0: Channel 77. Vojte, o milini hitovi. Канал 77.
1: Максимум музика.
0: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 77. Само хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Станал 7-7.

износ, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени, виткање на лир, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лир од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Стилот почува од погледот. Во Max Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Max Оптика. Next your vision.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Војте о

0: Zontas, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontas, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобил.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Canal 77, ваш партнер во

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Сигурна заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Добро утро на сите. Уште едно сончево утро, лесно за расанување. Малку некако жешкичко е сега, мај да видиме на кај се температурите. Измерени се моментални веќе 23 степени во Дојран. Ете, реков, топличко е. Берово е малку посежо со 18 степени, Скопје со 22. Максимални 36 за денес. Занијавам се, ај да кажеме малку посвежо под наводници од претходните неколку денови, но тоа што ќе не освежи плюс во комбинација е дождот кој што за денес се најавува буквално за низ цела земја. А да се освежиме сега плюс и со вести, де би било лошо, што е ново, тоа слушаме веднаш од Злавица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: По повод почетокот на учебната година, Народниот правобранител вчера порача дека училиштата мора да бидат безбедни места за секое дете. Институцијата апелира за итно решавање на проблемите со врсничкото насилство и обезбедување бесплатни учебници и превоз за сите ученици, без разлика на нивната социјална положба. Целта е ниту едно дете да не биде исклучено од наставата поради сиромаштија, попреченост или оддалеченост од училиштето. Доколку забележите повреда на правата на учениците, можете да пријавите на бројот 02-3129-335. Повикуваат од Народниот правобранител. Демократската унија за интеграција остро реагира на договорот меѓу Министерството за

Образование и Општина Бутел за упис на првачења во училиштето Петар Здравковски Пенко. Од партијата велат дека правото на настава на албански јазик не смета зависи од тоа дали ученикот веќе има брат или сестра во истото училиште. Дополнително дури реагира и на најавата дека овој договор нема да значи отворање на нова паралелка на албански јазик, сметајќи дека со тоа се ограничуваат основните права на учениците. Фондот за здравствено осигурување во август исплати повеќе од 623 милиони денари за боледувања. Најголем дел од овие средства, односно 414 милиони денари, се наменети за породилно отсуство. Од фондот велат дека приоритет е редовната исплата без тоцнење за сите осигуреници.

Em srekna sreda, em ima da iskoristim maksimalno. Dobro jutro. Толку работи сме ви спремили за ова утро, а мислам дека расанувањето по брза постапка ни е најдобрата опција. Едно нешто, ова утро што ќе се случува, пак ќе се пуштиме во потрага по нашиот најголем филмски експерт, еден од вас што ќе се добие 30 дена бесплатно гледање филмови, серии на Глеј. Пред да се случи тоа, ќе имаме двајца наставници од оваа наша мила Македонија кои ќе се борат за училишен прибор за цел свој клас. Ако некој наставник слуша, се уште се нема пријавено за оваа шанса, биди тука во 8, ќе имаш прилика да слушнеш како се игра. Предходно, за само некоја минута, чекаме некој од вас да биде херојот на ова утро и да ни избере една песна за будење. Доаѓа шансата за 5-6 минути, предходно Teddy Swims за добро утро и за добре дојде. Mr. Know-it-all.

0: Лукер за разсънувания. Я слушавме Faded. Добро утро и добре дойдовте. Наспани, разсунете, каква е ситуацията? Знаете што си вилам, абе? Замислив си вилам луѓево да не почнат да работат на правење нови првачиња за војднина. Или министерката сигурно слушате што кажа, вели, освен знање, цитирам, првачињата треба да побараат брачи или сестриче. Ето таква е, таков е муабетот, знам дека го слушнавте сите и си вилам луѓево да не почнат да работат на случаја, да не си ја сватија работата сериозна. Но таму во тие манџи, што би се рекло натаму, не се мешаме, но слободно е да поканувам во овој момент да се замешате во нашата музичка манџа и да повелите некој од вас да ни најде една песна за расанување ова утро.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, време е да си ја порачаш песната што сакаш да ја слушаш ова утро и ќе ја слушаме сите заедно, колективно. Песната можеш да си ја порачаш со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Од таа гласовна, едноставно, треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е песната што сакаш да ја слушаме сите заедно ова утро по твоја желба. И тоа е се. И плюс, уште еден момент важен, а тоа е дека треба да бидеш брз со гласовната, зашто тој што прв стигнал да си порача песна, тој е и тој што ни ја презна програмата.

0: Milo, Ejo, Technology v utrinskom šovu so Kristina. Добро утро, добро дојдовте. Кажете ми како помина првата вечер после советот на министерката за првачињата и учениците дека треба да си посакуваат и брачиња и сестрички за да имаме повеќе првачиња во иднина. Горан вели да ги оставиме првачињата да бидат нивен проблем и сами да си го решат, а ние можеме во меѓувреме да вежбаме само. Какво вежбање? На какво вежбање мисли човекот? Не е јасно на сите. Но ние можеме да вежбаме и како е да се биде диджеј, така? А баш за тоа чекам некој од вас да ни биде диджеј за ова утро и некој од вас да ни порача која е песната што треба да се да не бури поточно. Ако имаш музичка жилба, ова ти е сцената шанса да си ја порачаш твојата песна и тоа со гласовна кај нас на Вибер. 072-607-777. Ке ми кажеш во таа гласовна, кој си, од каде си, која е песната што утрово? Благодарение на тебе, ке ја бури цела Македонија.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
11: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
14: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвите не се нешто многу загрижувачки моментално, меѓутоа веќе има активни радарски контроли. Токму така, Дејан предупредува нашиот репортер од терен, вели радар експресен пат градско Прилеп. Затоа ве молам, многу внимателно и таму, меѓутоа кај и да се тргнати да возите ова утро. Дејан, фала ти премногу за информација, останатите да не заборавите дека исто како него, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму кај што се движи тоа утро, ќе ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: me.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean, беше вако романтичарка, тешка, до точно 25 по 7. Значи, ова е еден од најубавите моменти од утрото, затоа што е моментот кога некој од вас ни ја презема програмата и некој од вас бира со што ќе не буди ова утро. И генерално тоа е тоа што испреќа прв гласовна порака. Ова утро, многу редко се случува, ама ова утро ќе направиме еден мал искучок за Даниела, што сакаш да си ја порача We Are The People, што кажа дека моментално не може да испрати гласовно, но заради тоа што има толку убаво куче на профилната на Вибер, не можеме да не ја исполниме таа желба. Значи, кога ќе замислам дека може и кучето не слуша во моментов, едноставно одиме со песната на Даниела. Презема програма со Empire of the Sun и тоа за 3, 2 и 1.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Сова се расунувавме, зашто така реши да ни ова, ова утро. Меѓутоа, ако сакаш веќе следното утро, ти да ни ја преземаш програмата и ти да ја бираш песната што ќе ја буди цела Македонија, повели, порача си уште сега на Вибер 072-607-777. Ке ни кажеш во таа гласовна кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Една причина поради која може има некој од вас се уште нарасунат и некој што уште му се спие, зашто може би сте биле на концертот за Денот на независноста што вчера се случи во Скопје. Имаше цела една фантастична екипа во која сите присутни таму може да уживаат. Настапија, Каролина, Калиопи, Владко Стафановски, Дуровски, Наум Петревски. Меѓу другите настапи Маја Оджаклиевска, легендарната Маја Оджаклиевска, која го имаше еден од најемотивните настапи вчера вечер и тоа звучеше вака.

E, vaka se peje vo jedan glas. Генерално фантастична вечер со сите можни наши артисти и уште еден начин од наобележување на Денот на независноста оваа година. Од еден од многуте настани оваа година. За разлика од некако претходните неколку години, ми се чини дека баш овој пат имаме еден куп прослави на секаде ни земјава. А кога сме кај тоа, картите за концертот на Дејвид Гета ви текнува дека имаме шанси да си ги набавиме по симболична цена од 35 денари, така? Е сега, нели, македонец секогаш мисли прво на бизнис, после на се друго. Картите што успеавме да ги купиме по 35 денари, сега се препродаваат и тоа за многу повисоки цени по интернет. Кој стигна да си обезбеди карта, си обезбедил, кој не стигнал сега, некако се трудиме во последен момент си да стигнеме до карти, но со препродавањето и со цените што се по 40-50 пати по големи од оригиналните, тоа веќе, бога ми, бизнис. Петро!

0: Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Nekako romantično vlegovme v utrovo, nadalje kjetira tako celijo den. Aj, razpušna me.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Парите што ги чекаш конечно ќе се појават, но ќе мораш малку да се потрудиш за да паднат во твои раце. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Блиска личност ќе ти се пожали, а ти ќе се обидеш да го решиш проблемот уште пред да ја сослушаш приказната до крај. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе понудиш решение на работа што прво ќе го отворат како глупост, а порацна ќе се покаже како најдобрата опција. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ќе излезеш без план и без големи очекувања. Токму тоа ќе ти донесе авантура што не си ја планирал. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: На работа ќе те притисне рокот, но ти најдобро работиш под притисок, па на крај се ќе завршиш на време. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Денес ќе зрачи со самодоверба, па и најобичните разговори некој ќе ти ги свати како флерт. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Ке ти се појави можност за брзи пари. Овој пат нема да размислуваш 100 пати пред да ја прифатиш. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке тргнеш по една работа, а патам ке решиш уште 5. Денес очигледно не знаеш за доста. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денес со толку работа и обврски, единствената пауза ке ти биде на црвено на семафор. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ке сакаш да имаш последен збор со партнерот, но денес ке сватиш дека понекогаш е попаметно да го немаш. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке решиш да бидеш дипломатичен, но едно прашање ке те натера да ја кажеш целата вистина. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Ке планираш да ги решиш сите емотивни дилеми денес, но накрај ке го поминеш денот со слушалки во уши. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
16: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро.
17: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: jajca, Agico, Home Center.
1: Ajde da go vostignemo vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Ова лето. Само на

0: Samo ovako fino na bižitanic utrova, kako Cutting Crew. I just died in your arms tonight.
1: Sredi petka na Nakanal 77, podržano od Trimax.
0: Nastavnici i nastavnički ve imali dobro utro, ili može mi poznavaš neki super nastavnik ili nastavnička. На почеток, нова учебна година. Се потрудивме сите наставници да имаат најдобрата можност, а тоа е да се обидат да овозможат училишен прибор за целиот свој клас. Ето го правиме со нашите пријатели од Тримакс. Како се одвива ова? Наставници, вие се пријавувате за игра. Секој утро шанса за игра имаат двајца наставници. Двајцата наставници добиваат по 30 секунди и една буква. На која што буква треба да почнува одговорот на секое наше прашање. Кој наставник во рок од 30 секунди дал повеќе точни одговори, тоа е тој што ја кјарил и училишната, порачно го кјарил училишниот прибор за своите ученици, за својот клас. Како се игра, како ова функционира во пракса, тоа најдобро ќе слушам да за отприлика 20 минути, тогаш ќе имаме првата игра, затоа наставници, пријавувајте се. Име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777. Ново на 077.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Канал 77.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Unibanka со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Unibanka за ваша матична банка.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Утрово почнува некако така стандардно топличко како и предходните неколку утра. Измерени се моментални 22 степени во Охрид, потоа Штипе со 23, Скопје моментално 24. Максимални 36 ни најавуваат за денес, меѓутоа во комбинација со дошт ќе бидат. И тоа како што гледам, дошт што ќе стигне буквално секаде. А тоа што стигнува исто така буквално секаде, нашите вести секако, еве Златица со нив.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: СДСМ ќе предложи конкретни мерки за проблемите со кои земјоделците се соочуваат. Истакна председателот на партијата Венко Филипче на средба со земјоделците и оризопроизводителите од Кочанско. Тој најави дека партијата веќе има конкретни законски решенија кои ќе ги поднесе во собрание.
14: Владата очигледно дека нема да има никаква желба ни волја да излезе во пресред на земјоделците. Пиперките најавија 40 денари по 20 ги откупува. Така е со оризот, така е со млекото, така е со пченицата, така е со лозарите. Сега ние се бориме да стигнеме до цените откупни во земјоделството или субвенции да се исплатат приближно на тие во наше време, а најмалку 30% за сега веќе поголеми трошоци. Ние сме тука да излеземе со конкретни предлози. Ја искрено не очекувам да направам ништо, ама не е тоа суштината. Суштината е се бориме.
13: Македонија се соочува со сериозен парадокс на пазарот на труд. Иако во јуни се регистрирани над 88.000 невработени, компаниите во земјава активно бараат работници за повеќе од 10.000 слободни места. Најголем дефицит има во преработувачката индустрија и угостителството, додека главната причина за ваквата состојба се несоодветните квалификации на невработените лица. Просечната нето плата во Црна Гора во јули изнесувала 1037 евра, што е благ пораст во однос на предходниот месец. Сепак, поради зголемените трошоци за живот, реалната вредност на платите

0: во пат за скоро 1%. Најплатени во земјата се вработените во банкарскиот и енергетскиот сектор.
1: Добро утро!
2: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
3: Добро утро и среќна среда. Ќе ја направиме за многу кратко. Уште посрекна за некој. И ова утро, второ веќе утро поред, двајца наставници од оваа наша земја ќе има шанса да се борат за училишен прибор за целиот свој клас. Ако си наставник, се мислиш како оди тоа, дали да се пријавиш, или ако сакаш да предложиш на некој наставник да се пријави, биди тука, играме за 5-6 минути, ќе слушнеш колко е забавно, брзо, лесно, интересно. Предходно, раснувањето го тераме со два бони Лозано. Минус и плюс.

0: Ako na nekoj mufali pesa za prvo svarben tanc, Aris Google Dose, provereno od sabotata definitivno, da si znati, da si koristila.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Na početok nova, prekrasna, fina, nova učebna godina, sakame da vozmužime na sita nastavnici v ova zimja, да си изборат за училишен прибор за цел свој еден клас. Секое утро играат двајца наставници по добриот го кјарува училишниот прибор. Моментално со нас наставник Ѓорги Марковски, наставник во училиште Никола Карев, Крушево. Добро утро, тука сте?
2: Добро утро.
0: Наставнику, добро утро. Вака по гласот, по енергијата чувствувам дека сте подготвен. Кажете ми, каква е атмосферата?
2: Атмосферата е работна, се почна од првиот ден и во моментот им кажав на децата дека ќе учествувам во овој квиз или наградна игра и тие слушаат сега во моментот. Јас не знам дали сум во етерот.
0: Да, да, да, во етер, директно сте во етер, да.
2: И сега тие сакаат да ве поздрават, еве го поздрават.
0: Ајде!
2: Ете го, нашиот поздрав до вас. И
0: чекаме, повер... треба да ни пуштите нешто, не слушнав ништо.
2: Не се слушна?
0: А, не се слушна, не.
2: Е, па не знам, тие беа доволно гласни, значи има некој проблем. Ако не е битно...
0: А, викнао таму, ништо не се слушна, многу ми е криво.
2: Викнаа, добро утро, канал 77.
0: Душички, ништо не се слушна, не знам зашто. Но, во секој случај, да ни се живи и здрави, голем поздрав до нив и знам дека ви се голема подршка. Вие, наставнику, морам да ви кажам прво едно нешто, дека во морето на сите прекрасни наставнички што се пријавија до сега за нашата наградна игра, вие сте единствениот наставник сега за сега и се надам дека ќе повлечете нога за останатите ваши колеги.
2: Значи, во едно море жени, така. Јас сум единствениот маж наставник.
0: Така.
2: Браво,
0: затоа, утрово, знам дека ќе се докажете, ќе добиете 30 секунди, една буква и категорија на предмети кои треба да почнуваат баш на таа буква. Со тие категории на поими, значи, покриваме географија, природни науки, физичко, музичко, ликовно, биологија, се. Дали, наставнику Ѓорги, сте спремен да ја добиете вашата буква и вашите 30 секунди?
2: И прашувам, вие ќе ми поставувате името на поимот? На
0: така.
2: Планина,
0: да, така. Јас ќе ве следам, а вие одговарате. Имате 30 секунди. Вашата буква е буквата П, како предмет. Јасно е? Може да почнеме?
2: Да, значи буквата моја е П.
0: Вашата буква е П. И вашите 30 Ајде. Секунди почнуваат веднаш. Град на П.
2: Прилеп.
0: Животно.
2: Животно на П, петел.
0: Човечки орган.
2: Улеле, сега овде. П.
0: Можете и следно.
2: Следно.
0: Планета.
2: Планета. Следно.
0: Име на пејач.
2: Пејач. Пепи Бастирос.
0: Планина.
2: Планина на буквата П, пелистер.
0: Овошје.
2: Овошје.
0: И помина вашите 30 секунди. Чекајте да се преброиме, наставнику, да видиме вака. Имате точно. Едно, две, три, четири точни одговори. Што значи дека следниот наставник што игра ова утро треба да има помалку од 4 точни одговори. Ако е така, тогаш училишниот прибор е ваш. Бевте фантастичен и фала многу што игравте. И чекаме резултати малку порацна. Поздрав од цел клас. Фала ви многу и се слушаме малку покасно. Чао, чао.
2: Ајде, поздрав.
0: Ете, тоа беше наставник Ѓорги, првиот наставник, учесник во оваа наша игра. Како ќе се покаже неговата конкуренција, ќе слушнете порацна во 8.30, а предходно, е малку да се олабавиме од оваа убава тензија со Филик Джен, Джасмин Томпсон и Ain't Nobody. Колку е финова? Лек за нерви утрински, нели? Ајде да уживава малку. Добро утро и добро дојдовте сите.

0: Bar Song за добро утро го имавме Шабузи овој пат. Добре дојдовте.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
4: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Во меѓувреме почнале веќе гужвите, особено оние низ Скопје. Гледам гужва на булевар Јане Сандански, улица Баласица и булевар Гоце Делчев. Но, ако видиш дека има некаква ситуација по патот и кај што ти се движиш, да чекам да ми бидеш репортерот на терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

0: Најдобрата можна песна што можеш да си ја ставиш на Инстаграм денес. Talk to you. Ова врташе во утринско шоу со Христина. И после Talk to you знам дека ти почна журка во глава, а за да продолжи таа журка, ние ќе ја подхраниме преку нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер на кој имаш 13 радиостаници од кои можеш да си бираш. Што ти се слуша на тебе, тоа ќе си пуштиш најгласно, тоа е тоа. Од таму, секако првата опција дека се дружиме јас и ти директно, меѓутоа исто така, можеш да бираш и еден куп други работи. Например, можеш да слушаш една радиостаница на која има само македонска музика. Ништо друго. Најдобрата македонска музика на едно место 24/7. Потоа, имаме следна радиостаница на која имаш само ексил, па друга само со фолк, македонски фолк. Имаме Фреш кафе, вракиње во 80-тите, во 90-тите. Имаме рок, дип хаус, јес, апсолутна журка. Имаме и милениум за вракиње во раните 2000-ти. Затоа отвори си radio.kanal77.mk. Баш таму може да звучи како ово продолжение. Нели Фуртаро и Тимбаленти, промискивис.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: vraćanje cijeli 20 godina nazad mi se vjeruva. Nelly Furtado, Timbaland, nivnata već je dobro poznata, Promiscuous.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: 2. септември веќе дојде толку брзо, ние се почетокот на новата учебна година. Смисливме една фантастична можност за сите наставници во оваа наша земја да пробаат и да се изборат за училишен прибор за својот клас, кој што ќе го добијат од нашите пријатели од Trimax. Првата игра утрово се случи во 8:10 со наставник Ѓорги од Крушево. Сега негова конкуренција, наставничка Виолета Микулец, наставничка во Невена Георгиева Дунја Скопје, игра за своите деца од четврто одделение. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
2: Па возбудена, да ви кажам искрено, меѓутоа спремна за секое време. Ние наставниците сме така спремни.
0: Знам, верувам јас во вас, знам дека е така. Веднаш ви објаснувам правила што сте спремна. Добивате 30 секунди, една буква и категории на поими кои што треба да ги смислите и да почнат на таа една буква. Дали е тоа јасно?
2: Добро, категории јас си смислувам.
0: Не, јас ќе ви кажувам една по една, а вие само ќе смислувате поими во тие категории.
2: Добра.
0: Вашата буква, наставничке, е буквата М. Како Македонија. Јасно е тоа? Дали се спремни да почнете да почнат вашите 30 секунди? Одлично. Вашите 30 секунди почнуваат во моментов. Град на М.
2: Мадрид.
0: Животно.
2: Магаре.
0: Човечки орган.
2: Мускул.
0: Планета.
2: Марс.
0: Име на пејач. Планина.
2: Малишевски планин.
0: Овошје.
2: Морков.
0: Женско име.
2: Марија.
0: И наставничке, во секој случај, знаете ли што се случи во моментов? Бевте фантастична. Имавте вашиот... Вашата конкуренција што играше во 8:10, имаше 4 точни одговори. Ако се пребројиме имате повеќе од 4, тоа значи дека училишниот прибор од Trimax за вашите четврто одделенци е ваш. Имате точни. 1, 2, 3, 4, 5, 6 одговори наставничке. Седи петка, тоа е името на нашата игра и тоа е крајниот одговор за вас и за вашите ученици кои се добија училишен прибор. Честитки, фантастично бевте.
2: Ви благодарам многу, од се срце. Јас најмногу учествувам во играта за децата да ги израдувам, на вистина тоа ми беше целта.
0: Верувам.
2: Да.
0: Верувам да ги поздравите многу.
2: Ке ги поздравам, на вистина се прекрасни ученици, јас ги поздравувам. Тие се толку вредни, толку исполнителни, толку едва и чека да дојдат во училиште, навистина се возбудени. Меѓутоа, мислам дека со оваа награда што ќе ги изненадам сега, тоа ќе биде за нив еден потик за уште повеќе да учат и да работат оваа година што ни следи пред нас.
0: Верувам, верувам дека е така и штом се толку добри ученици и штом толку се задоволство доаѓаат на училиште, тоа значи дека им дават и добра причина за така да се чувствуваат наставнички. Бевте прекрасни. Сигурно сум дека е така.
2: Фала ви благодарам од се срце, поздрав.
0: Фала ви на вас од срце што учествувате и ќе се слушаме понатаму за деталите. Да си имате убав ден.
2: Благодарам. Убав ден и на вас.
0: Фала ви многу. Чао, чао. Ете, тоа беше нашата втора наставничка која што си доби, се избори за училишен прибор за сите своји четврто одделенци, наставничка Виолета. Слушате колко е брзо, лесно, интересно да се добие прибор за цел еден клас наставници. Ајде, прилувајте се. Има презиме телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777. Добро утро и добро дојдовте сите.

0: утро без Енрике Иглесиас не е утро. Ева, затоа си го имав мене. Do you know the ping pong song? Ова траеше точно 38 по 8.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: Која е таа?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.
12: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Ето е вче.
1: Честитовме роден ден и преку радио пошти изјавувавме љубов, буравме луѓе од спиење, значи што и да ти е идејата, повели, резервирај си го повикот. Повикот е само еден и единствен во тек на целата недела. Поточно се реализира секој понеделник. Повикот за следниот понеделник моментално не е слободен. Ако имаш идеја, каква порака би сакал да испратиш на некој директно во етер, испрати ни гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на Вибер. 072-607-777. Ке ми дадеш и бројче од таа твоја личност, јас ке се јавам во етер, ке кажам добро утро, имаме пошта за тебе, ја пуштам твојата порака и нашото delivery е успешно. Ке те чекам на Вибер со пријава, а ке те чекам со Дејвид Гета, Бибер Екса, па и Джей Бовин во оваа комбинација. Say my name.

0: Slovenija. Слушате ли колку нежно ве будиме ова среда? Taylor Swift имавме за тоа. Fate of Ophelia.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100 000.

0: Создаден за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи. Штип.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Некако почнуваат да се врткаат облаците околу нас полека, ама сигурно на сега за сега прилично топло на секаде. Еве моментално да видиме, Битола со 24 степени, потоа Кочаније со 25, Скопје 26. Максимални 36 не чекаат денес, меѓутоа ќе не дочека и дожд, да си знаете да си бидете спремни. Според најава, дождот ќе го имаме на секаде ни земјава. А и уште нешто што имаме веќе спремно и побрзо од дождот секогаш, вестите од нашата Златица. Еве ја.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Со почетокот на новата учебна година, по три децени од последниот упис, Македонија повторно добива генерација ученици кои своето средно образование ќе го завршат со стекната професија полициски службеник. Министерот Тошковски вчера свечено им ги врачи договорите за школување на првите 10 кандидати и им посака успешен почеток на образовниот процес.
10: Конечно, после 30 години имаме нова генерација на идни полициски службеници кои што имаат своја професија полициски службеник во Македонија. Македонија со завршено средно полициско училиште за 2 години од сега. Сигурен сум дека со посветена и макотрпна работа, со трудот кој што ќе биде даден и од страна на професорите, и од страна на менторите, и од страна на сите оние едукатори кои што ќе бидат вклучени во процесот, а најмногу од страна на учениците, ќе можеме да се гордееме со нова бројка на полициски службеници.
9: Основното јавно обвинителство Скопје побара притвор за 19 годишник кој со нож нападнал три лица. Во инцидентот каде учествувал и неговиот малолетен брат. Тешко се повредени едно дете и еден возрасен. Напаѓачот се товари за кривично дело насилство кое предизвикало страф и несигурност кај граѓаните. Во основниот кривичен суд денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс. На денешното ручиште се презентира градежното вештачење подготвено од тимот експерти од градежниот факултет при УКИМ. Со ова завршува доказната постапка на обвинителството, пошто зборот го презема одбраната.
7: Ова е број 1. Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
8: Видете, може би продолжениот викенд помина, ама не помина и потребата да се одмориме, да си ги одмориме душичките сепак, секој ден. Затоа, за да биде тоа така и да има шанса да се одмориш, ние сакаме да се одмориш со некој добар филм или со некоја добра серија. Баш затоа, за 5-6 минути од сега, ќе има шанса да се докажеш како нашиот најголем филмски експерт и да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш и филмови, и серии и што и да сакаш на платформата Глей. Дорека да дојде тој момент, ете, од нашата цела екипа една навивачка за тебе за да се докажеш како филмскиот експерт. Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: od periodot pred koronato, da nego smeni život od in my mind. To vas slušam vero točno 10 po 9. There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a puppet and a phenomenon? Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie. Filmski performans. Podržano od Glej. Veruvaš li deka разбираш филмови. Мислиш ли дека можеш да се докажаш како филмски експерт ова утро? Ако успееш, ние ти даваме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Glej. Се што треба да направиш е сега само да се сконцентрираш, да слушаш многу внимателно и да се обидеш да погодиш, да дадеш се од себе, да ни кажеш од кој филм е следнава сцена.
1: Зошто никој од вас не разбира што се обидувам да направам? Овие луѓе таму долу, тие ја кројат нашата судбина и судбината на секој друг мутант. Наскоро, нашата судбина ќе биде нивна.
0: Одрежија ми ја ставија претходната снимка, но важно е дека треба да имаш срекичка да бидеш спремен и да бидеш брз. Кажи ми, кој филм? Е оваа сцена, што мислиш? Ајде на Вибер. 072-607-777. Или ако не слушаш преку нашиот плеер, radio.kanal77.mk. Те чекам с таму со одговор, па да видиме. Имаме ли филмски експерт? Среќно на сите.

0: Njegova srce zna je naša, da Karolina je imav me vo utrinsko šou so Hristina.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Sorry.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Како се конструира така и оваа го бараме нашиот филмски експерт. Ако докажеш дека си тоа ти, добиваш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј. Се што требаш да направиш ово утро е да погодиш од кој филм е оваа сцена.
4: Зошто никој од вас не разбира што се обидувам да направам? Овие луѓе таму долу, тие ја кројат нашата судбина и судбината на секој друг мутант. Наскоро, нашата судбина ќе биде нивна.
0: Тоа беше тоа што требаше да се погодува. Но, докај стигнав, имаме вели точен одговор, дали имаме филмски експерт. Стојан, вели може би е Avengers, меѓутоа Avengers не е точниот одговор. Точниот одговор, утрово, кога дадоа двајца. Двајца која по кои погодија дека станува збор за филмот X-Men. Меѓутоа, сепак, не го бараме само најточниот, туку и најбрзиот. Точен беше Фадио, но точен и уште побрз од Фадио беше Иван Цветковски. Иван, честитки, ти си нашиот филмски експерт, си добиваш 30 дена да си гледаш бесплатно филмови и серии на Глеј. Ти пишеме на Вибер, со останатите детали, а сите останати малку поспремни, малку побрзи, исто како Иван, веќе следната среда.
3: Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
5: Лето. Фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: Samo vo MaxBet započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
0: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Vemilk кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
3: Нан, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. Нан, Национална агенција за наплата.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сега е подсмирена ситуацијата во сообраќајот, нема некои големи гужви, малку раздвижување низ Скопје на булевар Кузман Јосифовски Питу и стои булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако има и уште нешто што се случува попат баш таму кај што ти се движиш утрово, ти чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува попат на Вибер 072 607 777. Среќен пат.
6: Ова лето

With DMC, Busy Honey в утренническом шоу со Христиной, и слушаем заодно Show Me Love. Доброе утро и добре дойде. Може би стигне малко пока за стигнуваш да се включиш. Тоа што сакам да го кажем е дека во животот не е многу страшно да бидеш неодлучен. Мислам, ќе ти помогна некојаш да си неодлучен. Тоа значи дека не донесуваш некои избрзани, импулсивни одлуки, дека сакаш да размислиш за повеќе перспективи, не се брзаш да донесеш погрешна одлука. Значи, еве, чист пример за тоа е маестро Тиесто. Тиесто пред да биде Тиесто, има повеќе имења. Прво бил The Joker, па бил DJ Limited, па бил Allure. За на крај да биде Grande Тиесто, што сега ние го знаеме, така? Затоа, ете го за поддршка за моментите на неодлучност со најдобриот ремикс на Another Love.

0: Некогаш ремиксот може да го направи оригиналот уште подобар. Ова е чист пример за тоа. NR Love, ремиксот на Тиесто до точно 29 по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Една причина поради која може има некој од вас се уште нарасунат и некој што уште му се спие, зашто може би сте биле на концертот за Денот на независноста, што вчера се случи во Скопје. Имаше цела една фантастична екипа во која сите присутни таму може да уживаат. Настапија, Каролина, Калиопи, Владко Стафановски, Дуровски, Наум Петрески, меѓу другите настапи Маја Оджаклиевска, легендарната Маја Оджаклиевска, која го имаше еден од најемотивните настапи вчера вечер и тоа звучеше вака. Е, вака се пее во еден глас. Генерално фантастична вечер со сите можни наши артисти и уште еден начин од обележување на Денот на независноста оваа година. Од еден од многуте настани оваа година. За разлика од некако претходните неколку години, ми се чини дека баш овој пат имаме еден куп прослави на секаде ни земјава. А кога сме кај тоа, картите за концертот на Дејвид Гета ви текнува дека имаме шанси да си ги набавиме по симболична цена од 35 денари, така? Е сега, нели, македонец секогаш мисли прво на бизнис, после на се друго. Картите што успеавме да ги купиме по 35 денари, сега се препродаваат и тоа за многу повисоки цени по интернет. Кој стигна да си обезбеди карта, си обезбедил, кој не стигнал сега, некако се трудиме во последен момент и да стигнеме до карти, но со препродавањето и со цените што се по 40-50 пати по големи од оригиналните, тоа веќе, бога ми, бизнис.
1: Карал се

0: песна да ти прифали и тугиот бивши, не само твојот. Лана Дел Реј ја слушавме, беше тоа Born to Die.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Парите што ги чекаш конечно ќе се појават, но ќе мораш малку да се потрудиш за да паднат во твои раце. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Блиска личност ќе ти се пожали, а ти ќе се обидеш да го решиш проблемот уште пред да ја сослушаш приказната до крај. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе понудиш решение на работа, што прво ќе го отворат како глупост, а порацна ќе се покажа како најдобрата опција. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ќе излезеш без план и без големи очекувања. Токму тоа ќе ти донесе авантура што не си ја планирал. Денот ти е деветка.
3: Love.
2: На работа ќе те притисне рокот, но ти најдобро работиш под притисок, па на крај се ќе завршиш на време. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Денес ќе зрачи со самодоверба, па и најобичните разговори некој ќе ти ги свати како флерт. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Ке ти се појави можност за брзи пари. Овој пат нема да размислуваш 100 пати пред да ја прифатиш. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке тргнеш по една работа, а патам ке решиш уште 5. Денес очигледно не знаеш за доста. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денес со толку работа и обврски, единствената пауза ке ти биде на црвено на семафор. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ке сакаш да имаш последен збор со партнерот, но денес ке свадиш дека понекогаш е попаметно да го немаш. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке решиш да бидеш дипломатичен, но едно прашање ке те натера да ја кажеш целата вистина. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: Ке планираш да ги решиш сите емотивни дилеми денес, но накрај ке го поминеш денот со слушалки во уши. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвме гастрономија, економија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
11: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

Snap, Rhythm is a Dancer, ова траеше точно 10 минути пред 10. Тога знаете ли што? Несвесно излеговме од една ера. Од ерата на муабетот лела видимо е сликата фотошопирана. Сега веќе ништо не е фотошопирано, сега се е вештачка интелигенција. И заслужува фотошоп едно посебно испраќање да го споменаме и да му кажеме дека ни беше мило дорека траеше нашата афера со сите можни фотографии. Таа афера што за некои многу посериозна беше колку за другите. Но во секој случај, тоа е тоа. Ете, веќе, 2 септември 2026, времењето се менуваат, носат нови работи, носат вештачката интелигенција и ChatGPT и сите такви софтвери што моментално се позафатени од сите нас. Скоро зафатени како ова женско продолжение. Ова е Busy Woman. Добро утро.

ме креј беше тоа Just Keep Watching на канал Синум Синум, или во превод продолжи да слушаш повеќе, зашто имаш добро друштво. Во продолжение нашата Јелена ќе биде со тебе. Јас ќе те чекам утре пак од точно 7. Фала за убавото друштво, за убавата енергија, за убавите муабети. Утре ќе си продолжиме со исто темпо. Сега за сега само едно подсетување дека главниот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77. Денес 2 септември од оваа 2026. Уживајте си максимално во денот и се слушаме утре пак. Чао.

0: Neodoliv предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен косјак.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кога животот станува комплициран,

0: Attira.
1: Dobar den, na 25 stipini vo Risen i na 28 vo Велес и Скопје. До 35 ќе стигнеме денеска, па предпладне не чека сончево и топло време со понекој облак. Попладне се ипак, атмосферата ќе стане понестабилна, наместа порен дожд и грмежи, локално може да има и посолно невреме со град. Значи, ако имаш нешто за завршување надвор, подобро порано, отколку подоцна. Од Златица слушаме што е актуелно и што може да не биде важно денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Нема отпуштања во образованието и покрај тоа што се затворени над 400 паралелки. Од Синдикатот за образование, наука и култура изразија задоволство што наставниот кадар е задржан и што трендот на раст на платите на образовните работници продолжува и во новата учебна година.
4: Иако се намалуваат број на паралелки и се затвараат некои подоцна училишта, сепак ниту еден вработен да не остане без работа. Тоа за нас како синдикат е во моментот најважно, така да оваа фаза ни е договор со Министерството за образование и Министерката до 2028 година, до март месец, имаме веќе постигнат договор за континуитет на зголемување на плати. За идната година имаме договор од 7,5 до 10% зголемување на платите во образованието.
3: Системот Безбеден град почна да ги санкционира и мотоциклистите. Мовера постави нова опрема што ги снима задните регистарски таблички, со што се надмина техничкиот проблем со идентификацијата. Само во првиот ден се регистрирани 9 прекршоци за пребрзо возење, а системот веќе ги опфаќа и странските возила. Македонското собрание денеска ја одржува 121-та седница со 53 точки на дневниот ред. Претениците ќе одлучуваат за именување на нов вице-гувернер на Народната банка, а ќе разгледуваат и низа законски измени по скратена постапка. На маса е и новата национална стратегија за безбедност во сообраќајот до 2030.
5: Работно време со Јелена.
1: Здраво. Како си и што правиш? И јас се сместив. Да векам да си правиме друштво. А ако си на работа, знам, има што да се заврши. А ако си во кола, имаме време за музика и муабет. Ајде, пуштаме една добра, па полека ќе си влеземе во денот. Зошто добра? Затоа што нема нешто подобро од оној ритм на Бруно Марс, а прилагоден за среда, за средина на неделата. I just might.

0: Strong enough, Sheer B Showa na 12 po 10.
1: Работно време.
0: Ако треба да се викаш по нешто што те опишува, како би се викал? Miley Cyrus влегува во нова ера и изгледа дека во неа нема место за Cyrus. Во последните денови таа го тргна презимето од своите профили и се представува едноставно како Miley. Кога би решиле ние да си го смениме името? Да речеме по нешто што не опишува. Ме интересира како би се нарекувале. Например, јас можам да бидам мајка му на Алексеј. Или Јелена, канал 77. Ајде да се запознаеме на поинаков начин. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Ако треба да се викаш по нешто што те опишува, како би се викал? Те чекам. Пиши ми.

0: Superstar. Ова беше хитот на Джамилија. Јелена е тука. Здраво. Канал 77. Како треба да се викаш по ништо што те опишува, како би се викал? Ова е муабетот за денеска. Инспирирано тоа дека Майли веќе не е Майли Сайрус, току само е Майли. Си го тргна презимето. И сега јас прашувам, ако треба да си се ребрендираме и ние, ама по нешто што напишува, како би се викале? 072-607-777 на Вибер. Колко седом ќе кажав? Не се. Александар вели би се викал Норс Александар или Северен Александар. Окей. Е, сега не знам баш зошто. Предпоставувам, ама ќе очекувам директен одговор од тебе, Александар. Здраво, Северен Александар. Борче вели, overthinker. Добро утро, тоа се бара денеска. Добро утро и на тебе, overthinker. Не знам баш дали треба толку многу да оставаме да размислуваме. Златко? Златко Везенио. Зато што се презива Везенковски. Здраво и на тебе, Везенковски. Ајде сега, кажи ми ти, ако треба да се викаш по нешто што те опишува, како би се викал? Имаш можност на Вибер 072-607-777 или ако слушаш онлайн да пишеш и од таму radio.kanal77.mk. Работно време.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15-107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Бадем на 070-258-416.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
11: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
12: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
0: Ајде малку поспоро вози, не брзај со не со возењето. Баш така се вика тоа. Полиција радарска контрола има на патот Крива Паланка Деве Бајри, граничен премин кон Бугарија. Ова го јавува Игор, мојот репортер од терен. Каква е состојбата кај што си ти во моментов? Има ли некаде застој? Дали може би забележа полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер ако има нешто за другите учесници што ќе им помогне полесно да движат. 072-607-777. Среќен пат! Канал

Hit the Wall. Gracie Abrams. Na 31.50. Zdravo društvo. Ako treba da se vikaš po nešto što tebe to opišava, kako bi se vikao? To je temata na Muabet. 072-607-777 на Вибер, тука си правиме му обед, тука ги спраќаш твоите идеи за твоето ново име. Майли Сайрус се откачи од незината Сайрус, па зошто и ние да не се ребрендираме? Ама, ние одиме со тоа што ќе најдеме начин како тоа да биде по нешто што не опишува. Елена вели, еве јас, например, би се викала Тутурутка. Не смеам гласно да се смеам. Тоа е превод за некој што е расен, забурава често, растргнат на сите страни. Мислам дека сите помалку сме тутурутчиња. Здраво, Елена. Тука е и Јане, вели Джани. Зошто? Затоа што ќе биде, ќе звучи некако европејски, италијански. Джани од Јане. Здраво и за тебе. Еве што си научивме ние денеска. Дека дефинитивно има многу повеќе интересни милиодони што стојат во личните карти, а дека сме креативни до небо и назад, тоа е со сигурност. Фала дечки на идеите, супер!

0: И не треба многу понекога, стварно. Една добра песничка, некој што ќе те праша како си денеска. И средата е многу поубава. Александра Јанева ни подаде рака на 38:10. За сите оние моменти кога мислите ни се некаде далеку, океани next time, но предходно, за моментите кога ќе се појавиш некаде, сваќаш дека може би си дошол со погрешна причина, ќе ти каже Бенсон Бун, sorry, I'm here for someone else.
1: Работно време.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
5: Benson Boone, welcome.
6: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
3: Come on, Sedum.
7: Benson.

slatkaristika i next time. Okeani. Ovo je Rabotno vrijeme su Jelena. Kje te podsjeti na siti one koji što ne ti se tuka blisko okolo tebe, pa makar to je bile i mislite tvoji. A da li ti slučajno se misleše дека економијата не ни е баш стабилна? О, не. Премиерот има сосема контраодговор и дава некоја стабилност. Било окей економијата. Вестите се во 11. Дознаваме од Златица.

0: Tate McRae, Greedy Ella. Во работно време со Јелена. Здраво друштво!
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Работно време.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Нов Айран од Бучен Косјак.

0: Ispravano je perfektno.
1: Ку, 3-1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Ку, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите одат нагоре. 25 степени во Берово, 27 во Дебар и 30 степени во Скопје. Денес максималната ќе стигне до 35 степен. Само имај на ум дека попладно облаците ќе се активираат, па можно е да не фати и порен дошт со грмежи. Денеска Златица не информира за се оно што се случува, што се менува и што е актуелно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Македонската економија е стабилна и земјава се движи во правилна насока, истакна вчера премиерот Мицкоски. Тој уште еднаш посочи дека место за паника нема, а долго што сега го плаќа владата е долг на претходната гарнитура што го уништила стопанството.
6: 17-тата, споредена со 26-тата, 3 спрема 1 се во делот на каматите. Тоа е долгот што го ставила тогашната влада, на владата на СДСМ и ДУИ, и долгот што го плаќа оваа влада, кој што го наследи од владата на СДСМ и ДУИ. Нема тука да навлегувам во екзибициите на нивната фискална политика, кога стануваше збор за прогресивните даноци, кога ја уништија буквално македонската економија.
5: Синокешниот 94. антивладин протест во Тирана ескалираше во насилство. Демонстрантите се судрија со полицијата, обидувајќи се да влезат во зградата на владата. Полицијата употреби солзавец за да го спречи упадот, додека премиерот Еди Рама ја напушти зградата под силно обезбедување по неколку часовни тензии. Тензиите меѓу САД и Иран ескалираа со нови воени напади во кои има и цивилни жртви. Иранските власти соопштија дека најмалку 5 лица загинале, а десетици се ранети при напад на свадба во близина на Ормускиот теснец. Американската војска потврди дека извршила удари врз цели на револуционерната гарда, вклучувајќи радари и системи за противвоздушна отбрана.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ти ден и добре дојде. Е, одма ќе почнам со најава за оно што ќе не покрене музички. Најпреве. Па Дуа Липа. Modern Talking ќе дојдат. Ај се размисли, која е таа навика без која тешко ти почнува денот? Например, јас без првото кафе многу ми е тешко воопшто да се освестам, а не пак уста да отворам да си правам обед како што правиме ние секој ден. Која е таа твоја навика без која не можеш? И без која не го замислуваш денот, па многу тешко ти доаѓа кога треба да ја смениш рутината. За тие такви промени во рутини, Биби Рекса ке не дојде со Фейтлес. И еве, New Religion.

0: Гославија мене е животот со Coldplay, Viva la vida Бешова. Во работно време со Јелена. Се правиме муабе тука на радио за оние навики кои што не можеме баш многу лесно да ги промениме, а без кои некако не ни е денот баш како што треба, ако не си ги истераме докрај како што сме навикнале. Уште една господја ни се приклучува дека не може денот да и почне без радио, а тоа е господја Цвета од Брајчино. Вели, станувам и прво што правам го пуштам канал 77, за да ми го разубави денот. Тоа е тоа. Тука ни е и Ненад. Потполно разбирам како е да се разбудиш наутро и денот да не ти почне без кафе и за жал без цигара. Не велам дека е тоа добра навика, ама тоа е тоа. Затоа велам разбирам. Но сосема на спротивната страна ни е Коста, кој вели: имам рано, навика рано да станам и да каснам нешто и чаша вода. Без тоа не можам да го замислам денот. Е, тоа е веќе сосема друга приказна. За ова мислам дека некако сите треба да се избориме, нели?
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке,
2: овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: работно време на канал 77.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте во вашиот дом.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
11: Фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ajde, frla je počesto pogled na brzinometarima. Radarska kontrola na patnje od pravec Tetovo Gustevar i za ova javova Zoran, moj reporter od teren. Imaš li ti nešto što kim koristi na drugite učesnici vo saobraćajot? Ako je taka, togaš piši na Viber na 0726077777. Srećen pat! Kanal C.

0: David and Hurt Me, David Gaeta zajedno sa Anne Marie na 20 pred pladne. Kako Billy Stojanovski stigne do zlatotom? Slušame sega. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Македонскиот каратист Матеј Бели Стојановски го освои златниот медал на Медитеранските игри во Таранто во категоријата до 67 килограми. Бели Стојановски во финалето го совлада Боран Берак од Хрватска со убедливи 6:0. Ова беше четврта победа во низа за македонскиот каратист, четврта остварена со апсолутна доминација. Листата номинирани фудбалери за престижното признание Златна топка за изминатата сезона ќе биде објавена на 8 септември. Објави организаторот Франс Футбол. Церемонијата на доделување на наградата за најдобар фудбалер во светот ќе се одржи на 26 октомври во Лондон. Престижното признание минатата сезона го освои напаѓачот на актуелниот европски клубски првак ПСЖ и француски репрезентативец Усман Дембеле. А рекордер со најмногу освоени награди е аргентинецот Лионел Меси, кој 8 пати во кариерата ја освоил златната топка. Клубовите од Премиер Лигата го соборија собствениот рекорд за најголема потрошена сума во еден летен преоден рок. Вкупните трошоци достигнаа неверојатни 3,46 милијарди фунти. Само во последниот ден од преодниот рок, клубовите потрошија вкупно 475 милиони фунти, што е значително повеќе од 391 милион, потрошени во истиот ден минатото лето.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Ова лето.
8: Слушай гласно.
7: Одискри сонце. Дожајди сонце.

Има наш баш нешто добро во овој 2 септември предподне. Некако има простор денав да донесе нешто убаво, нели? Среда е, дечка. Дечки, средина на работна недела. Ја имаш таа ситуација, си ја доживал. Сигурно сум во тоа. Си имаш план, имаш распоред, имаш список и на крај денот решава да си тера по своје. На таа тема е и Теймен Пала. Ке те подсети на Дракула.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Slušaš Rabotno vreme na kanal 77. Prirodna, kristalno čista, nedoprena, gorska voda.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Вектор Скалсо Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Tehnologijata ne движи napred. Ono što istinski vredi, ne povrzuva. Tvoj A1.
1: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zemat provizija.
2: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
1: Od site bankomati?
2: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
1: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
2: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
3: Zato mi treba lak za slid peko.
4: Halk Bank vi je nosi najnovata vremenska prognoza.
5: Денес одиме до 35 степени, а сега сме на 33 во Богданци и на 31 во Виница и во Скопје. Попладне времето може нагло да се смени со дожд, грмежи и заселен ветер. Ако гледаш темни облаци, немај да ги игнорираш. Златица ќе не упати во она што е актуелно денеска. Слушаме заедно. Се што е важно од Македонија.

0: активности ги мотивираме граѓаните да ги вакцинират децата на мобили, односно да се зголеми опфатот за да превенираме можна епидемија на мобили во Македонија.
1: Во Македонија утрово се активни 6 пожари на отворен простор, а според Центарот за управување со кризи критично е во општините Штип, Струга, Сарај и Кичево. Од вкупно 41 регистриран пожар во изминатото денонокие, 30 се целосно изгаснати, додека 5 се ставени под контрола. Надлежните остануваат на терен, а граѓаните се повикуваат на будност поради сувата вегетација која го олеснува ширењето на огнот. Тајланд од 15 септември го скратува безвизниот престој за туристите од Европската Унија од 60 на 30 дена. Одлуката опфаќа повеќе од 60 земји, а властите ја оправдуваат со зголемен број кривични дела извршени од странци. Доколку сакате подолг одмор, ќе мора да барате дополнително одобрение или посебна виза.
2: Работно време
3: со Јелена.
4: Hello! Ако моментално си на работа и гледаш во часовник, те разбирам потполно. Ако не си на работа, ако се релаксираш, со тебе сум и тука. Добро е што веќе сме влезени во ритам, си влегуваме ние фино убаво во втора половина од неделава и некако ќе оди се полесно понатаму. Е, сега имаме една фина убава молба до тебе. Остави ги обврските на едно 3 минути настрана. Препушти се сам на себе или сама на себе и помисли на сите оние благослови што ги имаш околу тебе. Тука ќе ти прават 3,5 минути. Келвин Херис и Клементайн Даглас друштво.

0: 12 po 12 е среда денеска, почна веќе учебната година. Па, додека се уште сме на почеток, ајде, драги мои наставници и наставнички, бидете херои на вашите ученици. Секое утро, во утренско шоу со Христина, играат двајца наставници. Ама зашто? За школски прибор од Тримакс, кој тој што ќе победи наставник го обезбедува за целиот свој клас или одделение. Секој наставник се добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Сакаш да се пробаш во ова? Ке сакаат повеќе ученици да им обезбеде школски прибор, сигурна сум во тоа. Ајде, пријави се на Вибер 072-607-777 со име, презиме и телефонски број.
1: Лето до максимум.
2: Итови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Bad Day? Ma nikako. Ако Daniel Powter пее за ова, не се согласуваме, нели? Среда е, среќен ден и тоа убав и пријатен ден, особено на нашето се правиме друштво и денеска до 14, нели? 33 степени во моментот во Скопје, дечки, одиме до максимални 35 денеска. Кога ли очекуваме промена на време? Па, некаде околу 13 септември. Подолгорочна прогноза е таа, вели дека 20 степени и 60% веројатност за врнежи. Значи, паѓаме од 35 на 20. Е, веќе на 15 септември, дневната температура би можела да падне до само 16 степени. Ова се вели од сандали и влечки директно во чизма.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
1: Работно време. Канал 77.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена
2: колор. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Ајде, само подсетување кратко, дека треба телефонот настрана да го оставиш, безбедносниот пояс нека биде како што треба, врзи се нормално и нека не те грижи таа сообраќајна контрола која што е на патниот правец Скопје, Тетова. За ова, Јавова Наум, мојот репортер од терен. Како е по рутата по која ти движиш? Налета може би на застој, полициска контрола, радар или се вози таму непречена? Каде да си пиши на Вибер и помогнем на другите учесници во сообраќајот да возат побезбедно и да стигнат посигурно на посакуваната дестинација. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: This is the life. И штубава се легна ова среда, нели? Е, што е тоа што можеш да кажеш? Е, па златно е. Например, златен е Бели Стојановски. Ни носи злато од Таранто. Па, знам дека сум се фатила себе си како велам за двајца кои се влюбени и фина ми изгледаат. Значи, златни се. Па можам да кажам и за дете некое, кое што ми е така фино, симпатично, впрочем и нема контра од овие описи дете, нели? Ет, нека биде златно дете. Имаме златни хитови. Зашто ти се можеш да кажеш златно е, златни се? Додека ти размислуваш, Хантрек ни права друштво. Токму со ова. Golden.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум. Само хитови.

0: Maroon 5. Слушаш работно време со Јелена. She will be loved. На оваа тема сме и со Цвета, која што вели на Вибер на 072-607-7777, дека има златна ќерка. Ето е тоа одговор на прашањето кога предходно реков што се може да биде златно? Например, златни деца, златен пар, кои се многу, многу влюбени, златни колеги и златни слушатели кои што ги имам секој ден на радио.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

Cry For Me. The Weeknd, ova. Ubavo, fino muzičko teleportiranje, jedna godina nanazad. 2025. je. Obično koga razgovaram sa nikoj i gi mislim odgovorite. Da li poradi to da nego povrdiš sogovornikot, da li poradi to što nisakaš ti da se posramiš. Međutim, četvrtakot je rezerviran tokmu za to. Да не ги мислиш одговорите, току да ти дојде онека од срце, како што ќе ти дојде тебе во даден момент, така да одговориш. Само погрешни одговори, утринско шоу со Христина. Утре, тоа е на ред.

0: Stereo Hearts, 4 për 13. Jelena je tukaj.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Beskom. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
11: Топло е. 30 степени има во Битола, 31 во Делчево и 33 степени во Скопје. Ќе биде сончево денеска, но попладневната промена изгледа ќе ни дојде кај да е.

0: Ранко Филипче, порача дека нема да бидат алиби за предвремени избори. Но како што вели, кога и да се случале, убеден е дека владата на Мицкоски ќе оди во историја.
1: Ќе предводиме оваа битка против оваа изолација на земјата предводена од оваа ненародна власт. И ќе победиме. Граѓаните, народот ќе победи. Нема да може да победи оваа криминална власт на следните избори кога и да се. И веќе цела Европа знае дека оваа власт е руски прокси играч на Балканот. И затоа еврокомесарите упатуваат порака дека не пуштаат тројански коњи во Европската унија. Веќе на сите им е јасно дека намерно се измислуваат блокади и проблеми со соседите само за да седиме тука како слепо црево на Балканот.
0: Унгарија повторно го блокираше напредокот на Украина кон Европската унија. На првиот состанок по летната пауза, Будимпешта одби да даде зелено светло за отворање на кластерите 2 и 3. Унгарските представници условуваат каков било напредок со поголема заштита на правата на унгарското малцинство во Украина. Иран изврши ракетни напади врз американски цели во Јордан, Кувајт, Ирак и Бахрин, како одговор на претходните војни дејствија на САД. Техеран тврди дека во американските напади врз Јужен Иран загинале 5 лица, меѓу кои едно дете, додека Вашингтон негира таргетирање цивили и најавува дополнителна ескалација.
2: Работно време.
3: Со Јелена.
4: Еј, добар ден, добре дојде. Размислуваш ли почесто за твоите детски сонови? Или барам еден да си издвоиш така што ти е најмил, најпосебен? Луис Хамилтон си го оствари својот сон од детството. Како стои ве ние? Кој е твојот детски сон? Ајде, размисли, те слушам за кратко.

0: Antonija Gigovska, specijalista. Tuka veše na kanal 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Што е тоа што уште од дете го посакуваш? Замисли го Хамилтон како дете. Гледа Ферари и си мисли, еден ден ова ќе биде моје. И поминуваат години, станува светски шампион, има можност да си дозволи што сака. И на крајот, навистина го остварува тој детски сон. И сите ние сме посакувале нешто уште од деца. Може да биде нешто што денес можеш да си го купиш за 500 денари. Може да биде нешто што нема никаква цена. Некое место, например, каде што си сонувал да отпатуваш, концерт на кој си сакал да отидеш. Еве, јас, например, си ја работам професијата што дете што ја сакав. Тоа е мојот сон. А ти? Што е тоа што уште од дете го посакуваш? Пиши ми на Вибер на 072 607 777.

0: Normálne máte zájem sa Offenbach. Overdrive Bešova. V rábotnú vrime sa Jelena. Što je to, što go posakovaš ušte od dete? Si pravime mu obet nova tema. Lewis Hamilton si go stvari sonata detstva si kupi Ferrari. Ajde, sega nije tuka da porazgovarame na ova tema. Tanja veli, jas od dete posakovam da prepatuvam niz Evropa so kola, bez nekoj poseben plan. Samo da trgnam, veli, i da zastanovam kada što mi se dopadja. Evo ti je mnogo dobra ideja. Ova, nekogaš i ja sam go sakala da trgneš i nema plan, jednostavno, tuka sega ke odmorime, tuka ke odmorime, ke prespijeme. Ne odnapred, pa bukinzi, pa rezervaciji, pa 300 čuda. Тука е и Владимир вели да имам своје мало кафоле. Не знам дали некогаш ќе го направам, мама, идејата ми стои во главу што од основно. Колку симпатично звучи ова. Малско, мало кафоле. Јас од срце посакувам да ви се остварат овие сонови од детството, на вистина. Имаш ти некој сон што го посакуваш уште од дете? Ајде, пиши на Вибер. 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На овие жиштини прави почести паузи и хидрирај се додека возиш. Верижен судир има на три возила кај Мак Петрол Паланка пред исклучување на обиколницата кон Куманова. Ова го јавува Марија, мојот репортер од терен. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Mijate ova? Verujem v sebe. Toliko pozitivne i autosugestivne na 29 po 13. Кога одеднаш ќе ти текне на некој со кој немаш одамна контакт и да не кажам ајде си го заборавил, ама нека биде така, слично. И се ти доаѓа едно прашање, баш ме интересира каде и што прави сега. Епа, Lost Frequencies и Callum Scott, исто тоа се прашуваат. So, where are you now?

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, na 35 po 13. Oh, yeah!
1: Sport Report, podržano od Midea.
2: Македонскиот каратист Матеј Бели Стојановски го освои златниот медал на Медитеранските игри во Таранто во категоријата до 67 килограми. Бели Стојановски во финалето го совлада Боран Берак од Хрватска со убедливи 6:0. Ова беше четврта победа во низа за македонскиот каратист, четврта остварена со апсолутна доминација. Листата номинирани фудбалери за престижното признание Златна топка за изминатата сезона ќе биде објавена на 8 септември. Објави организаторот Франс Футбол. Церемонијата на доделување на наградата за најдобар фудбалер во светот ќе се одржи на 26 октомври во Лондон. Престижното признание минатата сезона го освои напаѓачот на актуелниот европски клубски првак ПСЖ и француски репрезентативец Усман Дембеле. А рекордер со најмногу освоени награди е аргентинецот Лионел Меси, кој 8 пати во кариерата ја освоил златната топка. Клубовите од Премиер Лигата го соборија собствениот рекорд за најголема потрошена сума во еден летен преоден рок. Вкупните трошоци достигнаа неверојатни 3,46 милијарди фунти. Само во последниот ден од преодниот рок, клубовите потрошија вкупно 475 милиони фунти, што е значително повеќе од 391 милион, потрошени во истиот ден минатото лето.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмали за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Лето до максимум.

Vaka zvuči kanal 77 v leto 2026. Кога ќе ти дојде прекуглава од обврски работи, пораки, телефони, во еден момент само сакаш да избегаш некаде и да прошеташ, тотално ти треба едно хитче кој што има таков ритм да те подржи во таа твоја намера. Haven, I run.

0: zlatni 2000-ti. Bob Sinclair je zajedno sa Gary Pine, Love Generation više ova. I to za kraj na dnešnjo to druženje vo Rabotno vreme sa Jelena. Ovde jas ki ti posakam ubavo i prijatno popladne. Ангела те очекува, со неја се дружиш и денес кад 18, а ние ќе се слушнеме повторно утре во 10.00. До тогаш ќе останеш во добро расположение, добро здравје, со насмевка на лица и утре во 10.00 како нови. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 2. септември 2026.
1: Секој утро играат двајца наставници по добриот го ќарува училишниот прибор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставник Ѓорги Марковски.
3: Добро утро.
1: Град на П.
3: Прилеп.
1: 4 точни одговори.
4: Добро утро.
1: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
4: Спремна.
1: Планета.
4: Мар.
1: Бевте фантастична. 6 одговори наставничке. Седи петка.
2: Секое утро нова авантура на Канал 77.
5: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4. Најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3. Најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2. Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
10: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сончево, топло денеска. Наместо ќе биде стабилно со пороен дожд, грмеж и засилен ветер, ама уваза во попладневни часови. Максимална температура до 35 степени, а на моментални 34 во Гевгелија се слушама. 32 Прилеп, 35 Скопје. Значи, нема намера да попушти време во задолжително, се диша само под клима. Време е да се информираме со актуелностите од твоја околина. Регионалните вести се следни.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Теодора Захариева, Андреа Димитрова и Надица Апостолова, ученички во Основното музичко училиште Ристо и Руков од Кочани, добија покана за настап на престижниот International Prize Winners Recitals во Нью Йорк.
5: Вечерва, заминуваме на патување во Нью Йорк, во Соединетите Американски држави, и го представуваме нашето училиште на тривијален концерт. Учениците сме добитници на први награди на онлайн надпревар за млади пианисти и по тој повод не покани на ревијален концерт во Нью Йорк.
4: Ова е големо признание за нивниот талент и успех и уште една можност Кочани да биде представен на меѓународната музичка сцена.
16: Бурна беше 17-тата седница на Советот на Општина Кочани, а советниците најмногу реакции имаа околу состојбата во КЈП Водовод. Советниците не ги подржаа кварталниот и полугодишниот извештај за работењето на предпријатието, при што беа посочени низа проблеми во неговото функционирање. Како резултат на критиките, со 16 гласа за, е донесена одлука да се побара Државниот завод за ревизија да го провери работењето на водовод во изминатите 4 години. На седницата повторно се отвори прашањето за јужниот булевар, чија изградба е блокирана поради нерешени финансиски и инфраструктурни прашања. Три лица се казнети откако биле затекнати како незаконски фрлаат отпад на јавните површини во Виница. Станува збор за двајца жители на Виница и едно лице од Кочани. Случаите биле откриени по пријава од граѓани, пошто инспекцијските служби презеле законски мерки. Од Кочани, Драган Николов. Hello, 2 септември, среда денеска, само хитови и во мутно спортско лето со хитов кој го имаме за почеток. Бернабој Шакира, дај, дај. Здраво друштво!

Балакан. Стик сезон. Вокан 3 стил на 11 по 2. Епа, друштво, имаме македонски филм за Оскар. А тоа е 17 на Косара Митик. Тоа е нашиот кандидат за најдобар меѓународен филм, а во актерската екипа е Сашко Коцев. Филмот веќе имаше премиера на Берлинале и освои дури 11 меѓународни

0: Girl Think of Me. Лайв сме на radio.kanal 77 мъка. Що ти се слуша в овој момент? Е, баш тука можеш да ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Со оглед на тоа дека имаме и фолк македонски плеер, XU. Поновите ни се со Dance Hit, со 80-те, 90-те. Кликај radio.kanal 77 мъка. Гарант ќе ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. А ако стануваш овде, тука следи ова. Баш дава летна енергија и вајб. После се обраќам сервис.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
6: хитови. Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
12: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Пристигна дојава за радар контрола релација Кичево Охрид. Дени, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели, а секој како Дени може да не биде репортер од терен, да сподели информација за тоа што се случува на релација, каде вози некому да помогна. Види репортер од терен, Вибер 072-60-77-77 е бројот. Среќен пат!

0: слушаме само хитови на радио. А денот е поубав кога Офенбах се на листа. Берем вака за викиот прилеп.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека го сме заљубени, мозокот не е баш објективен судија. Науката потврдува дека кога сме заљубени, мозокот става своевиден Инстаграм филтер за тоа како го гледаме и доживуваме партнерот, па и може би малку го преценуваме. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека утре, 3 септември, излегува новиот албум на Тамара Тодевска. Купла жива. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Мадона vs Taylor Swift. Ова е една од главните битки која годинава ќе се буди на MTV Video Music Awards. Кралицата на попот води со 11 номинации, Taylor е задна со 9, а и двете се во трка и за артист и за видео на годината. Која ќе победи, која ќе биде подобра? Ќе дознаеме на 29 септември. Поплатне на канал 77.

0: Summer, Back to Friends. 35 po 14 so една музичка диагноза, която ни дойде от Harry Styles. Hi, Future, продължим.
1: Секо е утро играят двайца наставници по добриот го кярува училишниот прибор.
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставник Ѓорги Марковски.
3: Добро утро.
1: Град на П.
3: Прилеп.
1: 4 точни одговори.
4: Добро утро.
1: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
4: Спремна.
1: Планета.
4: Мар.
1: Бевте фантастична. 6 одговори наставничке. Седи петка.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
5: хитови. Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.

0: ви. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
11: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Открив го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
14: Ова лето.
15: Слушай гласно.
14: Одискри сонце. Дожајди сонце.

0: Знаеш колко вредам? Каролина, я слушавме и вчера како одел од караванот за 35 години на Зависна Македонија. Едно име имаме, Македонија синоќа, тоа го пееше на поштадот во Скопје. Не само Каролина, имаше многу македонски музички звезди до легендарниот Хозе Кариерас. А денес продолжуваме со иста емоција, со чувство за нашата Македонија.
1: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
2: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
3: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птице со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
4: Дувајте диви ветришта, езерото разбрането своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
5: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива, ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
1: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Туј исчезнува меѓу брановите, туј зронува од нив, со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Ова песна е Канал 7.

Back to Black на канал 77. И колку пари подели на македонските општини за изборите во 2025? За ова и повеќе информации во вести за 3 минути.

0: 4290 dinari ili Krunos paket, Duxar, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Топло е со 35 максимални и моментални 34 степени. Струмица, толку во Битола 34, Скопје 35. Поподне ќе врне. 15.00. Време да се информираме, да слушнеме што има ново и актуелно. Еве ги вестите.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Се уште алармантна состојбата со пожарите на отворен простор. Директорот на ДЗС Стојан Чангелов информираше за голем пожар од Косово кој се шири во Македонија, како и за пожарот меѓу Охрид и Дебар, како еден од најопасните во моментов.
17: Од косовска страна во Македонија навлезе тежок пожар кој што моментално се движи во аторот на село Грачани, кој што има голема огнена линија долга повеќе од 5 километри. На лице место се скопските пожарникари со поддршка на огнените тимови на дирекцијата за заштита и спасување. Еден од најтешките пожари кои што се активни во моментов е пожарот меѓу општина Струга и општина Дебар. Поради опасност овој пожар да се приближи кон блиските населени места, таму е испратен како поддршка еден армиски хеликоптер.
16: Основниот кривичен суд Скопје одреди 30 дена притвор за 19-годишниот П.И. Осомничен за насилство во населбата Чаир. Иако неговиот 13-годишен брат е директниот извршител на нападот врз врсник, тој не подлежи на кривична одговорност поради возраста. Повреденото дете е се уште во критична состојба. Македонските општини лани потрошиле рекордни 4 милиони евра за дотации и субвенции, што е за милион повеќе од предходната година. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации открива дека најдарежливи биле Аеродром и Центар. Парите се делеле по 92 различни основи, вклучувајќи помош за новороденчиња, пензионери, па дури и за склучување.

0: Think Bye Bye Bye на во поподне са Ангела. Моментот кога го бараме за боровинката на неделата. Заборавив што и малку заглавив. Тоа ше имаше приказна.
1: Во Скопје во Сити Мол. Заборавив каде ја ставив колата. Не забележав B02C, зони една друго. Тука некаде во близина, лево, десно, врти. Не да кажам дека се фаќа некоја паника. Едноставно се нервира, знаеш, и ќе најдеш каде ти колата не е. Ќе однесе на некаде.
0: Ама битно заглавуваш. Тоа е. Подршка за тоа што заборави периодов. Или заборавив што и заглавив. Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Со наша лична приказна да си дадеме поддршка на сите што забораваме по нешто важно.
2: Додека тренираш, канал 77. Deep House. Додека колираш, канал 77. Кафе. Да канал 77. Една веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1, боја за мидо, го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Се прават колони на Богородица. Реално малку сум изненадена, ама ете, може да се глави ако одиме за Грција преку Богородица. Каква е конкретно ситуацијата кај тебе? Радар контрола, гужва, застој. Можеш да ни бидеш репортерот терен и некому да помогнеш. Со дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: кога политичарите си тераат по своја народци кјути и тръпи. Тоа беше Pink, What About Us. И зошто утре цело внимание ќе ни биде свртено кон Виетнам?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека утре во Виетнам. Нашата 20 годишна представничка Ева Величковска ќе ја носи Македонија на светска сцена. На избор мис на светот. Ева, срекно и нека се вее најако македонското знаме. Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека берберичките имаат неверојатно добра меморија. Преку зимата, т.е. пред зимата, нели кријат стотици јаткасти плодови, а потоа мораат да запаметат каде ги скриле и да си ги најдат. Дури според некои истражувања има теорија од и дел од мозокот на вервиричката расте во текот на зимата, додека се во потрага по нешто кој се укриле. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека за сите што го обожуваат Чендли Бинг, Netflix подготвува документарна серија за животот на Метју Пери. The One About Метју Пери, ќе има три епизоди, пристигнува на 27 октомври со сведоштво на негови близки и досега необјавени фотки и снимки.
1: Ова е

0: зададено за Лигата на нациите во 2022-та. Од Лил Несекс, Сара Вокинг зад нас. Финале, заборавинко на неделата. Кога забораваме нешто навистина важно. А некогаш заборавот и не е толку лош. Особено кога ќе заборавиш, што си заборавил, како што ми напиша тој. Заборуваш и нема проблем, нема фраки. Или така си мислиме. Е, реално, мен ми е најако кога ќе заборавам, дека зборувам на мобилен телефон и се врткам пола саа, тржејќи го мобилниот, а тој ми е во рака. Не сам дека до сега тоа ми е врв на заборавеността и на занесеността. Ама ајде, луѓе се да знае да ни биде фрка, знае да ни биде турбо животот, па, нели, заборавањето ни е нормална работа.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
2: So forma nova. Vo nova učebna godina so celosno nova ili obnovena detska soba. Forma nova back to school. Popusti do 50%. Funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mesto za učenje. Back to school. Popusti do 50%. Vaša forma nova.
3: Grače Avantura Park, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Грače Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Канал 77.

Slušamo hitovi na 33 stepeni Kumanovo. To povzdin pred nas. А бога ми имаме и активни пожари. Е, сега продолжена е забраната за движење во шуми до 30 септември. Ова не важи освен или ако си имаш извадена соодветна дозвола. И некако, стварно е претопо, поред ми е што забраната е продолжена. Ама баш би било фино да се пужива некаде покрај рекички на отворено на пикник.

0: Kings of Leon. Кревата енергија на максимум. Sex on Fire остана зад нас. А пред нас е нешто што одека прво го слушаш, пушташ и после цел ден го пееш. На дупла линија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па Видија. Чиста зараз. Лидија, Young Daddy доаѓа целосно после вести. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
1: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти Гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево претопло денеска со 34 септемвриски во Свети Никола. Добро, попријатно Крушево со моментални 27. Скопје слуша канал 77 на 35 степени. Максимални 35 беа најавени за денеска со најава за пороен дожд, грмежи, засилен ветер, па може и мало заладување онако од утре. 16 час, време за вести. Да се информираме и да слушнеме што е актуелно.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Скопје добива нов сообраќаен крвоток. Возото денеска влегува во градскиот превоз. Планот е до 2028-та. Скопје не да добија три железнички линии како алтернатива на метежот и колоните. Слушаме дел од денешното обраќање на градоначалникот на Скопје Орсе Георгиевски и министерот за транспорт Александар Николовски.
13: Една од алтернативите во транспортот во нашиот главен град, која што треба граѓаните практично да ги извади од автомобилите и да им даде ново алтернативно превозно средство.
14: Ќе помогне многу и на учениците, и на средношколците, ќе помогне многу и на оние кои што сакаат да дојдат побрзо и навреме на своите работни места, ќе помогне и на пензионерите и ќе користиме сите ние.
12: Министерството за правда се уште нема добиено официјално известување дека Симеон Михајлов е уапсен, се да може да активира постапка за екстрадиција. Иако тој е осуден во Македонија и се бара со меѓународна потерница, Михајлов неодамна беше забележан како гостува во бугарски медиуми. Надлежните велат дека постапката почнува дури откако лицето ќе биде официјално лоцирано или приведено. Училиштата нема автоматски да ги скратуваат часовите поради високите температури, потврди министерката за образование Весна Јановска. Наместо тоа, наставниците треба да ја приспособат наставата и физичките активности според веќе доставените протоколи. Скратување ќе има само доколку се активира официјална предупредувачка жолта фаза.
0: Hello. Заедно возиме кон дома, а кога возиме на работа, играме и за школски прибор за цел клас од Тримакс. Кој го доби утринава, ќе се подсетиме за кратко. А да те подсетам само и дека пријавите уште ни се во тек.

0: на 10 по 16 са Дуа Липа, Ангела Тука и утринско надпреварување за пакет, т.е. школски прибор от Тримакс за цел твой клас. Ако си наставник, наставничка, пријавувањето уште трае на Вибер 072-60-77-77 со име, презиме и телефонски број. А утринава како помина?
1: Наставник Ѓорги Марковски.
2: Добро утро.
1: Град на П.
2: Прилеп.
1: 4 точни одговори.
3: Добро утро.
1: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
3: Спремна.
1: Планета.
3: Мар.
1: Бевте фантастична. 6 одговори, наставничке. Седи петка.
4: Секое утро, нова авантура. На канал 77. We say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: More That You Know, samo hitovi Kanal 77. I onaj koji dođe kao svoj biden sa jedina mešavina na biski met. To je glasat na Teddy Swims i ona lekcija za unije što mislat deka znate. Ili ajde bidam poprecizna. Za unije koji mislat deka znat kako nije treba da si go živeme sa ustajnjom život. Ede a himnota posle sa obrakajan sebe. Servis. Mr. Know You Know.
1: Nekoj raboti je teško da ji kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата Радио Пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на minkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Minkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Денова. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
0: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Радар контрола имаме ако сме на релација Титово Скопје, обиколница, како што разбрав од нашиот репортерот Терен Јоки. Јоки, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели информација. А инаку, ако сме ни Скопје, булевар 8 септември кон Илинден може да се глави Илинден кон Карпош, Кузман Јосифовски, Питу Перонаков кон Киро Глигоров, меѓу другите кои ги проверив тука на Google Maps. Каква е ситуацијава кај тебе? Дибер 072-60-77-77. Сподели информација за гужба, за радар, за било што и да е корисно за оние кои што возат. Ќе помогнеме некому, а ти ќе бидеш репортерот тера. Среќен пат!

0: Anna Skin. Gossip za nas. Ангела тука.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека кога сме заљубени, мозокот не е баш објективен судија. Наука вели дека кога сме заљубени, мозокот може да стави како Инстаграм филтер на партнерот, па малку и да го прецениме. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека утре, 3 септември, излегува новиот албум на Тамара Тодевска. Купа жива. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Мадона бие Тейлор Свифт. Ова е една од главните битки на годинешниве MTV Video Music Awards награди. Кралицата на попот води со 11 номинации, Тейлор е со 9, а и двете се во трка за артист и видео на годината. Која ќе биде по-добра? Која ќе победи? Ќе да знаеме на 26 септември.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Romantičen s Enrique Iglesias. Baš to je hit, Love to See You Cry. А денеска на полно ги завршува пријавувањето за Center Night Run во Скопје. На 12 септември ќе се трча на првото издание на Center Night Run, ноќна урбана трка низ улиците на општина Центар. Ако уште не си се пријавил, ова ти е последна шанса. Имаш опција за трчкање на 5 или на 21 километар. Па вреди да се прво тргава, особено ноќна. Јас лично не сум трчала, па вака интересно ми изгледа како евент.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика Офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
13: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
14: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември. Ваш Штип Сити Мол.
15: Ова лето.
1: Само

Robert Bilbilov, samo hitovi, kanal 77 i moment koga mene mi treba pomoć. Pa ke vas zamolam na Viber 072-60-77-77 da mi dadete ideja što se nosi na podarок za пензионирање. Значи, зборуваме за близка личност, практично за мама. И сега момент дека никогаш не сум носила подароци за ваква прилика. Давайте, луѓе, помагайте, кажувајте предлози, идеи, што може да се подари за пензионирање. Вибер 072-60-77-77. Не само мен, мислам дека и некој друг ќе спасите во ситуација. Ева Мекс, Kings and Queens, во комбинација со Mark Ronson и Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.

0: Michael sam bila. Minijak na 4 pred 17. Bo potraga sme po podaroci, т.е. по идеи за подароци за пензионирање. Јас имам ваква ситуација, побарам ваша помош, дека стварно никогаш во живот не сум била на пензионирање, немам појма што треба да се купи. И ми се допадна идејата на МЧ, дека во мојава ситуација станува збор за близка личност. Вели подарок, поможност, патување, ама заедничко, ако е онака близка личност. Еве, вели, јас како пред пензија би сакала такво нешто. МЧ, идејата ти е стварно топ, фала ти што сподели. Ако имаме плюс идеи за подарок за пензионирање, може да биде и нешто за подалечни, за близки, дајте да составиме една листа со идеи на Вибер. 072-60-77-77 и да си помогнеме на ваков начин, може? Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус, награда плюс.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.

0: перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако е септемвриом и денеска, ако не си под клима, не се диша. 35 моментално Штип, имаме 30 степени Охрид, Скопје слуша канал 77 на моментални 34. Со желба и најава да заврне, па да освежи малку. А зошто зарите се во неизвестност? Златица ќе ни каже во вести. Сега.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Гроздобарот е во полнек, но лозарите се соочуваат со сериозна неизвестност околу пласманот на сортата Вранец. Решение се бара во можен извоз за Србија, вели подпредседателот на Асоциацијата на земјоделци Гоце Серапимов.
6: Приносите се исти како банските. Родот ќе биде со добар квалитет, меѓутоа со откупор не знаеме како ќе биде работа, нешто винариите, Вранецо конкретно, не ќе да го откупуват или не ќе да го откупуват по таа цена што ја најави пред месец дена министерот. Ја рече дека ќе биде околу 1,5 денар, меѓутоа винариите се плакат дека имат многу заостанато од ланска година, дека и се пуни визбите, подрумите. Надеваме се дека нешто ќе мрдне, беме на некој состанок кај министерот пред 10 дена. Имаше некој најава дека ќе разговара со Србија и ако може нешто да се извезе за Србија.
5: Предвремените парламентарни избори во Србија ќе се одржат на 25 октомври, а во наредните денови се очекува Народното собрание да биде распуштено по образложен предлог на владата, со што се создаваат формални услови за распишување избори. Дознава Euronews Србија. За да се одржат на 25 октомври, изборите мора да се распишат најдоцна до 10 септември. Цената на суровата нафта на светските берзи утрово нагло порасна, достигнувајќи го највисокото ниво во последните 5 недели. Барел Брент се продава за над 95 долари. Главна причина е стравот од преки на снабдувањето поради ескалацијата на односите меѓу САД и Иран.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Слушаме само хитови и овој

Sorry, I'm here for someone else. Само хитови, попладне со Ангела. И тука правиме список со подароци и идеи за пензионирање. Еве, јас рекам на мака сум овие, не сум била никога што пензионирање, сега треба да одам кај близка личност. Не знам што да направам и да купам. Предходно, Емче даде баш идеален подарок, патување. Ова е нели за оние кои ни се доста близки и поможност да е заедничко со личноста на која што подарува, со личноста која го добива подарокот, идеално. А ако сме ситуации малку подалечни, например, може наргиле, ако е пушач, е идејата на Јане, зошто да не е окей е. Греса вели на Утисо човече или некоја друштвена игра. И реално имам гледано доста интересни пакувања во книжарници, идеи како за поклон, некоја друштвена игричка, онака, или шах, например. Воопшто не изгледаат лошо, дори како украс може да стојат. И нормално после си сеќавање. И оно што ми излезе пред некој ден на Инстаграм, подарок како книга за мама, например, каде што та може да ги каже сите оние моменти од животот кои до тогаш ги нема кажано. За сите моменти кои е направили да биде срекна, за работите како ги доживеала. Своевиден дневник кој останува на генерациите потоа и може да се читаат и да се навлеше нели длабоко во емоциите на личност. И ова не мора да биде и само подарок за пензионирање, може да биде и подарок општо за мама. Мислам дека добивме доста идеи. Луѓе, ви благодарам што дадовте, допринесовте никој да се просветли и да му се олесни работата, како и на мене конкретно во случајот. Попладне на канал 77.

0: Perché? Big girls don't cry. Onaka, light chill чувство са хитовка стана задна. Велам дай насредава малко вака попладнем, но да и дадеме енергия. Онака да се кренема са Джик Джонс и Where Did You Go. Ама откако и ќе провериме како Македонија вози.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подгответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме неготино Скопје, околина на Стоби. А не пала ти за дојава и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Ане може да ни биде репортерот терен да сподели што се случува на релација каде вози некому да помогне. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Harry Styles, American Girls, ja slušam na kanal 77. I kada je visoko kje se ve makedonsko, to znamo utre. Slušaj. Podržano od Jean Mitre Klinik. Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека очите утре не се директ кон Виетнам. 20 годишната Ева Величковска ја носи Македонија на светска сцена. Ке се случува мис на светот, па Ева срекно и нека се ве високо македонското знаме. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека бербиричките имаат неверојатна меморија. Значи, сега пред зима кријат стотици јаткасти плодови и лешници, ама кој ќе падне снег и општо кој ќе треба да се ги најдат, бога ми, треба добро да се сеќаваат каде ги ставиле. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека за сите што го обожуваат Чедли Бинг, Netflix подготвува документарна серија за животот на Метју Пери. The One About Метју Пери. Со три епизоди пристигнува на 27 октомври со сведоштво на негови блиски и до сега необјавени фотки и снимки ќе видиме.

0: Na Karol, sedam. Angela, tuka društvo, zdravo. Imam emisija da se podsjetim dika ako pat ne budi do Skupski aerodrom. Da podsjetam, оди од вчера во зоната Hack and Fly и понатаму можеме бесплатно да застанеме, ама само до 10 минути на само 24 часа со исто возило. А ако ти треба влегување повеќе пати дневно, користи го паркингот каде билот на располагање имаме 1200 места. А додека возиме ком дома, додека работиме втора, ма што и да правиме, слушаме уште хитови. Калиопи и Сладкаристика. Водиме. Целосно ја слушаме за кратко на радио. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова? AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
6: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Канал 77. Само хитови. And I can't sweep you off of your feet.

0: Ko slušamo čovjek od koji ne koristi mobilen telefon i od 21. vek. Maybe we found love right where we are. E, čirane ova. Thinking out loud ostanova za nas. Ако си во мут да освоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас, работиш како наставник, наставничка, пријавувањата за игра ни се уште во тек. Со име, презиме на Вибер 072-60-77-77 и телефонски број. Играме кај Христина во два термини, во 8.10 и во 8.30. Добиваш буква. Добиваш 30 секунди и треба да дадеш што е можно повеќе точни одговори во тој период. А играта е лесна и еве како би изгледало тоа.
1: Треба да ми даваш одговор.
0: Опа, ми отиде аудиото. Нема врска. Значи, 30 секунди добиваш буква, погодуваш, даваш точни одговори, например, ако ја имаш буквата П, те плаша за планина на буквата П, кажуваш Плачковица и такви лесни, едноставни поими. Пријавите се во тек да повторам уште еднаш. Име, презиме, Вибер 072-60-77-77. Можеш да играш за школски прибор за цел клас од Тримакс.

0: Кекико. Ја слушаме на канал 77. Требаше да слушаме и лайф на Сиденс фестивалот во Будва, ама ништо, ја тргна од програма во последен момент. А време и јас да се тргнам од тука и Ребеката го зазеде столчето и да си слушате најнови и најголеми хитови цела вечер на канал 77. Добро, не си ја баш цел, не, ама до 20 сигурно. А јас и ти, нова дружба имаме утре, стандарт 14. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 2 септември 2026. Чао, друштво! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Која е таа?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.
0: Здраво. Се наоблачи надвор, па може и ќе падне оној дошт што не го најавуваат веќе некое време. Битола 31 степен во моментов, Охрите со 28 степени, а Скопје не слуша на 35. За утре, иста ситуација, а температурата, статус кво, како и денес, до некои 36 степени. 18.00 и време за последен преглед на вистите од денот. Сите информации ги знае Златица.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Отколку поголем дел од училиштата во земјава реагираа поради високите температури и неможноста за нормално одбивање на наставата. Министерката Весна Јановска денес со став дека Министерството има изготвено протоколи, а училиштата треба да ги следат истите.
13: Она што треба да се направи е да се почитуваат протоколите. Протоколите се објавени на веб страната на Министерството и се доставени до сите училишта. Се разбира дека раководството на училиштата и самите наставници, тоа е дел од нивната дневната работа ќе се прилагодуваат на условите. Ако е жешко, нема да вежбаат физичко, ќе имаат одмор, ликовно, музика, нешто друго. Ако е поладно, ќе направат и некоја физичка вежба. Таму во протоколите пишува кога треба да се отворат, кога да се затворат прозорите.
12: Унгарската полиција започна кривична истрага за 4 случаи поврзани со работата на државната Ексим банка, вклучувајќи го и кредитот од 1 милиарда евра за Македонија. Истражителите веќе запленија обемна документација поради сомнежи за злоупотреба на службената положба и несовесно управување со државните средства. 24-годишен жител на селото Палатица е приведен по насилен инцидент во Тетовската клиничка болница. Откако му било побарано да плати за медицинска услуга, тој го скршил стаклото на шалтерот и нападнал полицаец. Во инцидентот се повредени напаѓачот и двајца вработени.
0: Здраво, здраво! Има ли некој што туку се буди од попладневна дремка? Ајде искрено, колку ти трае на попладневна дремка? 20 минути, може би половина час. Или она, само малку да дремнам, знае да се претвори во добри 2-3 часа. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77 за да продискутираме за идеалната попладневна дремка за кратко. А до тогаш собираме енергија со едно супер хитче. Addicted to you. За добра вечер.

Антония Гиговска на канал 77 на 9 минути по 18 часа, таман по пладневна дремка. А има ли некој што се буди од една таква по пладневна дремка? Ако се пронајде во ова, добро утро. Еве, Кети се пријави на Вибер, бројат 072-60-77-77, вели 30 минутна попладневна дремка секогаш доволна. А Дарко ми напиша дека помалку од 3 часа не дремнува, значи не доаѓа предвид. Тој сега не знам само дали ова може да се крсти така, дремка, 3 часовна. Нормално, секој си има свој систем, ама вистината е дека науката потврдува, кратка дремка од само 15 до 20 минути е совршен ресет за мозокот. Ем за поголема будност и енергија, ем за подобра концентрација, ем за подобро расположение, плюс добиваш намалено чувство на замор, а и полесно си ги извршуваш обврските во остатокот од денот. Се што е над 20 минути знае и да го расипе ноќниот сон. А ако и ти само што направи еден попладневен ресет и сега треба да дозавршиш обврски во текот на денот, еве нешто тука за адасонување. Нелија имаме Hot in Here на точно 10 по 18.

0: Celostna letna energija su Hugel, Moving to the Sun. Rebeka tuka, zdravo. Znaš koga, kad si kažeš, ajde da si puštam nekoj pesniče do neka sredbam niz doma ili ovako popladnevno do neka se čisti nešto kujna, do neka se mija cadov i tako na to. I posle pola čas, ne ti treba ni pola čas, već je počuvaš da igraš namesto da sredovaš. Ova automatski kada gi aktivira nozete. Taki, taki, za mnogo kratko ni dođe na radio. Večer na
1: kanal. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godenot su najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
3: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Вектоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка, твој свет на вкусови.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Ова лето само на

sme sami. Nešto što udjela vo ego. Ова комбинација на пајак и слоткаристика на канал Силу е совршена за тоа. И таман време пред вечера, може би те фати баш во таква ситуација како ја подготвуваш или како купуваш потребни продукти за готвење од маркет. И сега доаѓа време, влегуваш во кујна, малку мешаш во тенџерето, малку ја зачинуваш салатата и сваќаш дека ти фали некој музички шмек за да ти помине времето во кујна. Е па само отвори го radio.kanal.mg, нашиот радиоплеер на телефонот и пушти таму една од 13 радиостаници додека се крчка јадењето. Веднаш ти е полесно? Со хитови. А на главната радиостаница доаѓа баш еден супер хит. 7 seconds. Канал 77. Максимум музика.

0: точно 34 минути по 18. Сей, сей, сей. Во вечер с Ребека. Наставнику или наставнички? Баш ти што не слушаш. Можеш да освоиш училиштен привод за целото твое одделение. Слушни како твоите колеги се бореа за тоа утре навака и Христина.
1: Секое утро играат двајца наставници по добриот го ќарува училишниот прибор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставник Ѓорги Марковски.
3: Добро утро.
1: Град на па.
3: Прилеп.
1: 4 точни одговори.
4: Добро утро.
1: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
4: Спремна.
1: Планета.
4: Мар.
1: Бевте фантастична. 6 одговори наставничке. Седи петка.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
5: Вечер.
2: На канал 77.
6: Exultate o giusti nel Signore.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
0: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Sluša samo hitove na kanal 77, Vostrumica, silno ne vreme. Oktobar je mjesec za zlatnata tupka. A koji može da je dobije, ke znaje me koga? Zlatica je tuka da kaže. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea. Македонскиот каратист Матеј Бели Стојановски го освои златниот медал на Медитеранските игри во Таранто во категоријата до 67 килограми. Бели Стојановски во финалето го совлада Боран Берак од Хрватска со убедливи 6:0. Ова беше четврта победа во низа за македонскиот каратист, четврта остварена со апсолутна доминација. Листата номинирани фудбалери за престижното признание Златна топка за изминатата сезона ќе биде објавена на 8 септември. Објави организаторот Франс Футбол. Церемонијата на доделување на наградата за најдобар фудбалер во светот ќе се одржи на 26 октомври во Лондон. Престижното признание минатата сезона го освои напаѓачот на актуелниот европски клубски првак ПСЖ и француски репрезентативец Усман Дембеле. А рекордер со најмногу освоени награди е аргентинецот Лионел Меси, кој 8 пати во кариерата ја освоил златната топка. Клубовите од Премиер Лигата го соборија собствениот рекорд за најголема потрошена сума во еден летен преоден рок. Вкупните трошоци достигнаа неверојатни 3,46 милиарди фунти. Само во последниот ден од преодниот рок, клубовите потрошија вкупно 475 милиони фунти, што е значително повеќе од 391 милион, потрошени во истиот ден минатото лето.

0: Vozime su Jonas Brothers na kanal Sinusidu. A kad se vozime li počesto Sovus, nove dve linije na gradski bus skup je najaveni do 2028.
1: Ajde nastavničke, možete, verujeme u vas. Ajde nastavničke, ajde nastavničke, možete,
2: verujeme u vas. Ovoj septembri učenicite ke naviva, a nastavnicite će igrat za petka. Nastavnici, prijavite se i osvojite učilišni pribor za cijeliot vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Sveko je utro vo 8, vo utrinsko šou su Hristina. Sedi petka na kanal 77, održano od Trimax.
0: Večer
2: na kanal 77.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Но е перфектно.
1: Хул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Хул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: На истокот дожд веќе фати, па и температурите генерално не се намалија. Велес 28 степени, Радовиќе со 26, Скопје не слуша на моментални 32 степена. Сега, ако излегуваш, носи си чадар, или ако мислиш дека дождот ќе ти расипе планови, подобро уживај си малку дома. Здраво, здраво! Среда попладне, е таман за она, ќе седнам само 5 минути да одморам. И оденаш во тоа седнување, сваќаш дека ти поминале барем половина, ако не и цел час. А ако веќе си дадовме пауза, е па барем нека биде со добра музика. Дај, Шакира и Burna Boy.

0: Eva Max, večerno izdanje so Ghost.
1: Večer, svoje beka.
0: Što nema da mu dozvoliš na svojeto 13-godišno dete? Viber 072-60-77-77. 13-godišnjata Nordvest, kjerkata na Kim Kardashian i Kanye West, откри дека многу сака пирсинг на носот. Ама се пожали дека мама и тато не и дозволуваат. И јас се веројат

но не ми дозволила ни боетисување на косата во сино на 13 години како Нејзе. Може би подоцна, ама на 13 сигурно не. А ти? Еве, например, ти си Ким или Кање и што е тоа што твоето 13 годишно дете нема шанси да го добие? Што нема да му дозволиш на своето 13 годишно дете? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: Стилско дуо, дуо Брайт. Около е на точно 17 минути по 19. Вечер с Ребека. Што нема да му дозволиш на своето 13 годишно дете? Вибер 072-60-77-77. Еве, мајка и татко и на 13 годишната Норт Вест, тоа се значи и Ким и Кање, не ја дозволува да носи пирсинг на носот. Значи се ја дозволи, ама тоа никако. А што ти никако не би дозволил? Еве, мац ми пише на Вибер, вели дека не би дозволил синот да вози скутер на 13 години и не би му купил скутер воопшто. А ти, што нема да му дозволиш на своето 13 годишно дете? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш да ми пишеш или да ми пратиш гласовна и преку radio.kanal77.mk.
1: Секое утро играат двајца наставници по добриот го ќарува училишниот прибор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставник Ѓорги Марковски.
3: Добро утро.
1: Град на па.
3: Прилеп.
1: 4 точни одговори.
4: Добро утро.
1: Како сте? Спремна? Како се чувствувате?
4: Спремна.
1: Планета.
4: Мар.
1: Бевте фантастична. 6 одговори на ставничке. Седи петка.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
5: Вечер.
2: На канал 77. Само хитове.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray. I wanna.
1: Канал 77, само хитови.

На 2 септември го изпракяме летото с Келвин Харис. Summer. Вечер. Што нема да му дозволиш на своето 13 годишно дете? Вибер 072-60-77-77. Еве, Кими Кање на својата кетка, 13 годишната Нордвест, никако, ама никако не ѝ дозволува да носи пирсинг на носот. А што ти никако не би дозволил, барем не на 13 години? Еве, Кети не би дозволила никаков пирсинг, значи не само на носот, каде било. Маре вели, те то важа, разбирливо, очекувано. А Маријан вели, не би дозволил кирка ми на 13 години да се врати дома доцна после 11 часот на вечер. Очигледно секој родител има своја листа на работи за кои вели не додека си под мој кров. Или во нашиот случај, барем не на 13 години.

0: Нели Фуртадо, I'm like a bird на точно 25 минути до 8. Знаеш кога цел ден со сите се слушаш, со сите пишуваш, а кога конечно ќе завршиш со врските, сакаш дека баш со тој со кој што најмногу сакаш да зборуваш, е баш со тој се немаш слушнато цел ден. Ако е така и се препозна во ова, време е за еден разговор. Talk to you. Ова хитче за многу кратко ќе си го слушаме на радио. На канал 77. Само
1: хитове. Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.

0: Елена Листеска за крај на ова вечер со Дебик.
1: А можевме.
0: И можеме да се дружиме и утре. Стандарт во нашиот терминот 18 до 20 часа. До тогаш се одјавувам. Фала што беше тука овие 2 часа и ти посакувам пријатен остаток од вечер. Подсетување за крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 2 септември 2026. Чао, чао!
2: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
3: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
4: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
5: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
10: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
15: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Ново на
12: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
11: Канал 77.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Само хитови.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4, најефтиниот само за еден денар. 4-3, најефтиниот со 75% попуст. 3-2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Седум.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Nov Vitalija Elements Air Pop Chips. Otkri go petiot element i uživaj vokstinski od vkusi crunch na chips, dobijen bez prženje i izgrickan bez griža na sovest. Te očekuva 4 neodolivi vkusovi, sastavljeni od 100% prirodni sostojki, bez gluten i pogodni za vegan. Vitalija Elements Air Pop Chips. Zdravo, krckavo zadovoljstvo.
2: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: чувате. Мораде Пекабеско.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

0: kukaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: 45 godini zajedno s ovas. PKBesko.
2: Biraš nogu, dobivaš nogu. 5-4, 4-3, 3-2. Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5-4, najeftiniji od samo za jedan denar. 4-3, najeftiniji od su 75% popust. 3-2, najeftiniji od su 50% popust. Samo osjetek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Se ima osjetek.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: станови. Најдобрилив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. Запатнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.мк.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.